0: Radioteca, bienvenidos a Radioteca, con ustedes Daniel Turk.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju 2.
2: Bok, ovdje Tom Bag, vi slušate drugi program Hrvatskog radija, ovo je Radioteka.

0: The finest ingredients are right in the mix. Da-da-da-da-da.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.